والا بلبل خوشنوا تھا، اس کی خوش کلامی، اس کے گفتار سے نہ جانے کتنی نسلیں فیضیاب ہو رہی تھی۔ کسے اندازہ تھا کہ دنیائے علم و ادب پر بے پرواہ حکمرانی کرنے والے ڈاکٹر بشیر بدر ہمیں یوں داغ مفارقت دے جائیں گے۔ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ڈاکٹر بشیر بدر کے انتقال سے اردو ادب میں ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، ایک ایسا عہد جس نے تقریباً 5-6 دہائیوں تک دنیا ادب پر حکمرانی کی ہے۔ ادب کی محفلیں ہوں، عالمی اور بین الاقوامی مشاعرے ہوں، ڈاکٹر بشیر بدر کی شرکت اس محفل اس مشاعرے کی کامیابی کے ضامن ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر بشیر بدر نے بڑے سلیقے اور شائستگی کے ساتھ عام انسانوں کی زندگی کے مسائل کو اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ بشیر بدر کے اشعار کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عوام بڑے ذوق و شوق سے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں، اور جب کوئی یہ بتاتا ہے یہ تو بشیر بدر صاحب کے اشعار ہیں تو اسے تعجب بھی ہوتا ہے اور مسرت بھی ہوتی ہے کہ اسے بشیر بدر کے شعر یاد ہیں۔ محفلوں میں، میلوں ٹھیلوں میں، ایوانوں میں، اسکولوں کالجوں میں اپنی بات کو بہترین انداز سے پیش کرنے کے لیے بشیر بدر کے اشعار کوٹ کیے جاتے ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، دشمنی جم کے کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر محبوب کی بے وفائی میں بھی وفا کے پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ وہ زمانے کو یہ مشورہ بھی دیتے ہیں، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ اور ان کا یہ شعر، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔

والد کی جدائی کا غم اور حالات کی کشمکش کے سبب تعلیم سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے 85 روپے ماہانہ پر پولیس میں نوکری کر لی۔ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے کئی برسوں کے بعد از سر نو اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جامعہ علی گڑھ سے ادیب کامل اور ادیب ماہر کا امتحان پاس کرنے کے بعد سر سید علیہ رحمہ کے قائم کردہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ پی ایچ ڈی میں ان کا تحقیقی مقالے کا موضوع تھا آزادی کے بعد اردو غزل کا تنقیدی مطالعہ۔ انہوں نے یہ پی ایچ ڈی پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں مکمل کی تھی۔ ڈاکٹر بشیر بدر نے زندگی کی دھوپ چھاؤں کا مطالعہ بڑے نزدیک سے کیا تھا۔ والد کا انتقال، چند روپیوں کی نوکری، فرقہ وارانہ فساد میں گھر کا لوٹنا اور جلا دیا جانا، بیوی کا اچانک انتقال ہو جانا، یہ وہ حالات تھے۔

بشیر بدر کی غزلیں ذہنی آسودگی اور تہذیبی فضا کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کرتی ہیں۔ یہ غزلیں تازہ ہوا کے نرم جھونکے کی طرح ہیں، ذہن کو چھوتی ہوئی دل میں اتر جاتی ہیں۔ بشیر بدر کی مقبولیت کی وجہ ان کی انفرادیت ہے۔ کلام میں سادگی اور شوخی ہے جو ذہن و دل کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ معمولی سے الفاظ کو خوبصورتی کے ساتھ شعری پیکر میں ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے، محبت عداوت وفا بے رخی کرائے کے گھر ہیں، بدلتے رہے۔ نئے دور کے نئے خواب ہیں، نئے موسموں کے نئے گلاب ہیں، یہ محبتوں کے چراغ ہیں، انہیں نفرتوں کی ہوا نہ دے۔ کبھی پا کے تجھ کو کھونا، کبھی کھو کے تجھ کو پانا، یہ جنم جنم کا رشتہ تیرے میرے درمیان ہے۔ اداس آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، اداس آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، یہ موتیوں کی طرح سیپیوں میں پلتے ہیں۔ جدید غزل کے اس ماہر نے زندگی کے ہر لمحے کو سمیٹ لیا،

0: بشیر بدر کے الفاظ میں تنہائی اور درد کو شاندار وضاحت کے ساتھ درج کیا گیا۔ وہ چپتے ضرور ہیں لیکن دل کے کونے میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عام انسان کے زخموں کو زندگی بخشنے والے شاعر ڈاکٹر بشیر بدر اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن دل کو چھو لینے والی شاعری کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ وہ جتنے سادہ تھے ان کی تحریریں بھی اسی طرح سادہ اور فطری تھیں۔ ڈاکٹر بشیر بدر کی بہت سی تخلیقات کا ترجمہ ہوا اور دنیا بھر میں مشہور ہوئے، متعدد بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ بشیر بدر ہمیشہ خندہ پیشانی لوگوں سے ملتے رہے۔ دنیا کو مہمان خانہ سمجھنے والے بشیر بدر کے انتقال پر ان کے مداح غمزدہ ہیں۔ انہوں نے بلا شبہ ایک ایسی شخصیت کو کھو دیا جسے جدید شاعری کا جوہر سمجھا جاتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ بشیر بدر ایک ایسے شاعر تھے جن کے الفاظ جذبات کی گہرائی سے دل کی گہرائیوں میں گونجتے ہیں۔ بظاہر تو ڈاکٹر بشیر بدر کے زندگی کی شام ہو گئی، لیکن ان کی یادوں کے اجالے اب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جگنو جو ستاروں کی محفل میں کھو گیا، سامعین ابھی آپ ڈاکٹر بشیر بدر پر مبنی یہ خصوصی تمثیلی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ تحریر اور آواز تھی محمد فرخ جمال کی، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
1: آج کا اردو کارکرم نشر کیا جا رہا تھا آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے 747 کلو ہرٹز پر۔ اپنے ریڈیو سیٹ پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر۔
2: فلم آکاش کے روشن ستاروں کی محفل، آج کے مہمان، وویدھ بھارتی پر ہر بدھوار شام 4 بجے پٹارا میں سنیے۔ رہیے کہیں بھی، سنتے رہیے وویدھ بھارتی۔ وویدھ بھارتی، آپ کی بات پہنچائے کروڑوں تک۔
3: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاش وانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ۔
4: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर।
5: श्रोताओं, आप हमें मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आप सभी के लिए सुगम संगीत। आज के फनकार हैं अभिजीत सावंत। तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये गीत।

0: خالص مقدار اور معیاری پیک سائز کا تعین کرنے کے لیے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ اور ایندھن کی بچت کا پیغام دیتے ہوئے ضلع کوٹ مان لکھنؤ کے عدالتی افسران نے کل سائیکل مہم میں حصہ لیا۔ وہیں حمیرپور میں یوم عالمی سائیکل کے موقع پر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جسے ماحولیات کے تحفظ کا پیغام دیا گیا۔ وہیں سلطان پور میں آج ماحولیات کے تحفظ اور عوامی بیداری کے مقصد سے منعقد ماحولیات میراتھن مقابلے کا افتتاح پریاورن پارک سے کیا گیا۔ گھریلو گیس کی قیمت میں 14 کلو 200 گرام والے سلنڈر میں 29 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لکھنؤ میں آج سے گھریلو رسوئی گیس کی قیمت 950 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 979 روپے 50 روپے ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: میڈیم ویو 330.03 میٹر یعنی 909 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر ہم آکاشواڑی کے گورکھپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ شروتاؤں آئیے سنتے ہیں مہیلاؤں کا پسندیدہ کاریکرم ناری جگت۔
2: نمسکار بہنوں، آپ سبھی کے آپ کے اپنے ناری جگت کاریکرم میں دل سے، من سے اور پورے جوش کے ساتھ سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کی اپنی بہن سندھیا ترپاٹھی اور آپ سبھی شروتاؤں کو بھی میرا پیار بھرا نمسکار۔ بہنوں، ہمیں پتا ہے کہ آپ سبھی اپنے کاریکرم کا بے صبری سے انتظار کرتی رہتی ہیں، کیونکہ ہر دن ہماری بہنیں نئی جانکاری کے ساتھ اس کاریکرم کو لے کر آتی ہیں اور آپ سبھی کو نئے بسیوں سے اوگت کراتی رہتی ہیں۔ تو بہنوں، آج بھی آپ کو نئی جانکاری، نئی سوچ اور سواستھ سے جڑی مہتوپورن باتیں اور گیت سنگیت سننے کو ملنے والا ہے، تو آپ ہو جائیے تیار۔ بہنوں، آج کا دن بہت خاص ہے، کیونکہ آج ہمارا دیش وشو کھادیہ سرکشا دیوس منا رہا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ کھاؤ سرکشت رہو سوستھ، جیسا ہوگا آہار ویسا ہوگا وچار۔ تو بہنوں، کھادیہ سرکشا دیوس ایک ویشوک ابھیان ہے جس کا ادیش سرکشت بھوجن، بہتر سواستھ ہے، کیونکہ جب ہم سوستھ رہیں گے تبھی سرکشت بھی رہیں گے۔ بہنوں، یہ دیوس ہر سال 7 جون کو منایا جاتا ہے، کیونکہ وشو سواستھ سنگٹھن کے نیتریتو میں اس ورس یعنی 2026 کا تھیم رکھا گیا ہے، بوجھ سے سمادھان تک، ہر جگہ سرکشت بھوجن۔ کیونکہ بہنوں، ہر سال کی ایک الگ تھیم رہتی ہے۔ سرکشت بھوجن کے وورن کے ساتھ آج کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا ادیش کھادیہ جنت روگوں کے بوجھ اور انہیں روکنے کے لیے وگیان آدھارت سمادھانوں پر پرکاش ڈالنے کے لیے سمرپت ہے۔ جیسا کہ بہنوں، وشو کھادیہ سرکشا دیوس کا نعرہ ہمیں ہر سال یاد دلاتا ہے کہ یہ ہم سبھی کی ذمہ داری ہے کہ اتپادکوں سے لے کر اپبھوکتاؤں تک، ان سبھی کو اس مہم میں شامل کریں اور اس بات کے لیے ان کو پروتساہت کریں۔ بہنوں، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر میں وشو کھادیہ سرکشا دیوس منانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو بہنوں، آج کے سمے میں سب سے بڑی سمسیا صرف بھوک نہیں بلکہ سمسیا ہے اسرکشت اور ملاوٹی بھوجن کی۔ انہی سب کارنوں کو دیکھتے ہوئے وشو سواستھ سنگٹھن نے یہ نرڑے لیا ہے کہ ہر سال ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن ہم پوری دنیا کو جاگروک کر سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ کھانا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ جیون بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ इन्हीं सोच के साथ 20 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद बहनों 7 जून 2019 को पहला खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और फिर 3 अगस्त 2020 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने खाद्य सुरक्षा

نے افغانستان کے ساتھ کھیلے جا رہے اپنے ایک ماتر ٹیسٹ میچ میں اپنی پہلی پاری 564 رن پر گھوشت کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔